cuando morí. Esto foi porque os diabos vi. Mas foi la candea do ser onín fugiron en todos. De quien vence ser siempre terrá sigo algún sinal de Santa María, a que nunca fala os que serven e sempre